jazz. Ah! Uthiyo ya suba. Ngithi mina nakulalis mamanya wangaya mama count. Unge wathi. Boyina. Mana nya rosinga luwa kamani